0: superegomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Kuss.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: igas kõik on valmis .
1: oota , pea aeg .
2: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe . jaa .
3: kes siis poleks kuulnud Mislit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
1: ja Malvinas .
4: Artemonis .
2: ja

0: uinas jutt. Sellel lool ei ole lõppu, kuidas võiks mis edasi. See on lugu, mis vaid veered katkematult edasi.
1: Artemon, ütle mulle, kui kaua see lõpus veerub?
2: Ma mõtta 100 aastat.
1: Või äkki 1000?
2: Oi, saigi läbi.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus 11 kraadi.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Raadio Kidzone.

0: Kas sa oled vahel mures ning tunned end kurvana?
1: Sometimes it can feel like we're treated unfairly by people.
0: Noor saatejuht Akin võtab ette laste mured. Ta arutab need läbi ekspertiga.
2: Working through our feelings can be a process and it takes time.
0: Ning muidugi ka oma sõpradega.
1: How did you feel listening to Michael's story?
3: I felt bad for him.
0: Ja jagab nippe vaimse tervise parandamiseks ka sinuga. Kuidas end tunned? Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.
5: Kallis Liisu, palun tule minu emme. Kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
6: Kahega.
5: Sünnipäevale laupäeval kell kaks kirja.

κλάψω σου.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Ilm on täna pilves selgimistega. Kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus 11 kraadi.
3: Raadio Kids Zone.

kui on loom musta värvi, siis tasub alati uurida, milline must värv see on. Võib ju tõesti kergelt seda küsimust maha kanda. Must on must ja valge on valge ja kogu lugu. No võt, ei ole see nii. Elusas looduses igal juhul ei ole. Igal, noh, tõepoolest valge värving loomal on oma valge värv. Sõltuvalt sellest, kas see värv on nii-öelda puht optilise efekti tõttu selline või on tõesti olemas mingisugune keemiline aine, konkreetne aine, pigment looma organismis. Tegelikult, kui me valgetest loomadest räägime, no siis tasub meelde jätta, et valge pigment, valge värv elusas looduses on äärmiselt haruldane nähtus. Kasel on betuliin, see on tõesti valge pigment. Ot, valge värv kase koore peal, ja see on tänu valgele ainele, betuliinile, valge. Valge jääkaru kasukas ei oma peaaegu üldse mingit pigmenti. Ja on valge täpselt samal põhjusel, miks on väga hele, peaaegu et valge. No näiteks metsajõe vaht kärestiku peal. Õhumullid. Muidugi must on pigmendi ja ainult pigmendi nii-öelda sisalduse küsimus, milline see must värv on. Puhtal kujul erinevad, keemiliselt erinevad melaniinid, nad võivad olla ka tumesinised, kergelt violetsed, või see on suur ja väga varieeruv, terve värvide maailm, must värv. Mul tuleb meelde hetk Tallinna loomaajas, kui üks väga hea kunstnik, juba väärikas heas kunstnik, jäi seisma Ameerika musta karu baribali aediku ette väga pikaks ajaks, enam kui pooleks tunniks. Ja kui me olime tuttavad, kui ma astusin tema ligi, tema selja poolt viisakalt, et mitte segada mõtisklevat kunstnikku, siis ma kuulsin, kuidas ta hästi vaikselt ütleb, sellist karu pole olemas. Selgus vestlusest, et Baribal ja muuses, Baribal omaette liik, omaette perekond isegi, Ameerika Baribal, ja nende seas on pruunikad, punakas pruunikad, on tõepoolest peaaegu et heledad ja igad kõik võimalikud halli ja pruuni segu vormid. Kuid enamasti nad on tõesti väga tumedad ja klassikaline on tõesti must. Tuletage meelde Inglisma, aga ka Taani, kõninga või kuningannade kardiväelasi. Mustad püksid, punane kuub ja väga kõrge karvane must müts. Nevad Ameerika varipallides tehti neid mütse, isegi 20. sajandil veel. Nüüd neid tehakse sünteetilistest materjalidest. Ju siis leiti vastav must värv, kes on tõestuse huvides. Kuid ja meie loomad, eriti minu vana sõber Audi, issand, milline karu, milline must värv. Ma saan hästi aru sellest kunstnikust. Ta tunnistas mulle, et ta 3 nädalat üritas just sellist musta värvi luua, kokku segada. Ja tulemused ei rõõmustanud. See oli hästi mõnus hetk. Mul oli väga hea meel nii karu kui ka kunstniku üle.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhee ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.

Ilm on pilves selgimistega, kohati võib vähest hoovihma sadada, õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi. Rannikul võib olla jahedam. Praegu on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus 13 kraadi.

0: Otto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Raadio Kids Zone.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi või.
1: Ajaloo huvilised. Siin on midagi teile.
2: Hello, Paris,
1: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
3: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
1: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoovihma sadada, aga õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 20 kraadi, aga rannikul võib paiguti jahedam olla. Praegu Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus on 14 kraadi.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kiit.

0: kuid tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala , auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: suve meeleolu loob Luminor Bloom . suve meeleolu loob Luminor Bloom .
4: Raadio Kids Zone .

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke, you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormi kiirusel .
2: Emma, how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah, out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoovihma sadada, aga õhtupoole pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 20 kraadi, aga rannikul võib paiguti jahedam olla. Praegu Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus on 14 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-20 graadi, aga rannikul võib olla jahedam, seal on paiguti kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 14 ja Pärnus sooja 16 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata! Radio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kitsun.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa. Raadio Kids Zone.

0: See laul on ajast, kui vanaisa pidi interneti ootama mitu minutit.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja

0: kõiki oma sõpru näen. Nüüd pisut oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi, laul saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Radio Kidzone.
1: Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast ehk

0: ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Õhtupoole aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 kraadi, aga rannikul on pisut jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 14 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Raadio Kids Zone.

Ota, Roheline, sõidame! Kollane.

0: seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboi kaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Raadio Kitsun .

0: Riie ja Wendi , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka hammupoest minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: Bondi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 graadi. Aga rannikul on jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 graadi sooja.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Raadio Kidzone.

0: pinjata, et muiustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lästi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina!

0: Godt, raske. Prøv en mail.
1: Oi.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav.

0: Lemmikraadio, Raadio Geekzone.
1: Hero, let's come to

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilme, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtupool on tuul nõrk ning muutliku suunaga. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati vaid 12 graadi. Hetkel on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Ailin!
1: Raadio Kiit Sõuni.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas , et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja sõida selge peaga . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
3: Raadio Kitsun .

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Radio Kids Zone.

0: on laual , ootab sind värske kakao , glasuuris , mandlites , kellas .
1: aeg lihtsalt ära ei kao .
0: küpsistest majades iial , kurbust ei leia sa eest , sest uudised rosina raadiost

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on vaelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 18-23 graadi. Praegu on Pärnus 18, Tartus 17 ja Tallinnas 16 graadi.
1: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse country kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Radio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õedvennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eesti soojast kliimast.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovi, maja on äikest. Rannikul ja saartel on paiguti ka udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Praegu on Pärnus 18, Tartus 17 ja Tallinnas 16 kraadi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Ta on lennata!
5: Radio Kids Zone.

on oma väiksed hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid.

0: Metsä särä eksit, vahelaukku kukkut, siis kun Juljal keksit, vahelikka juhtub, yhtä kuika teist. Ega kukku nunnu, pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

Hasta luego.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: raadio Kidzone .

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikest. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 graadi. Tallinnas Tartus on hetkel 17 ja Pärnus 19 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kids Zone.

elementtinä sosiaalisuudesta. Elementeiskas on, että vajab umbessana 80-90 liitrit vettä päivässä. Et nendel peab olema, elementidel peab olema hiilgav mälu. Just nimelt veevõttu kohtade, asupaikade ja tunnusmärkide osas. Muidugi toitumise võimaluste osas samuti. Ja veel üks äärmiselt tähtis asi. Kust saab soola? Ja kus sa seda soola saad, sul peab olema see meeles. Elevandid on matriarhaalsed loomad, elevandi kari on rangelt ja väga karmilt matriarhaalne ja koosneb keskelt läbi 9 täiskasvanud emasest elevandist ja noortest. Kari algab 4 reeglina täiskasvanud emasest elevandist, see on juba kari, ja keskelt läbi need on seal 9. Kes on matriarh? Kõige resoluutsem, kõige meile kindlam ja kõige parema mäluga loom. Aga kuidas seda teada saada? Kas proua matriarhi mälu on veel korras või tal juba on ees kohtumine doktor Alzheimeriga? Loomulikult sa paned ta proovile. Ja seda teavad elevandid enamasti tantsides. Igaüks leiutab individuaalseid koreograafilise etüüde ja näitab kõikidele, et võt, mina sammun nii, mina tantsin nii. Siis mõne aja pärast matriarhile esitakse väljakutse. Vaata, minu etteaste, minu koreograafiline etüüd algas sedasi, mida ma edasi tegin. Kuidas see lõppes? Mis moodi ma tantsisin? Ja matriarh peab näitama, et tal on meeles, kuidas tantsis iga üks tema karjast. Ta tantsis nii ja kuidas ta edasi siis liikus. Tubli proua matriarh, tal on see meeles ja meil kõikidel teistel loomulikult on ka see meeles. Ta tantsis sedasi. Nende elu sõltub sellest, kui täpselt, kui mitmekesiselt ja kui põhjalikult nad jälgivad ja jätavad meelde.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab oovihma ning on äikest rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Pärnus 19, Tallinnas 18 ja Tartus 17 kraadi sooja.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Radio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Raadio Kitsun.

lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: wild. Things
1: Hi,
0: about to get
1: I'm
0: wild.
1: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: suksukesed kiiremini . kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest, rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 graadi. Pärnus on praegu 19 graadi sooja, Tallinnas 18, Tartus 17.
4: Raadio Kids Zone!

podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota. Üks õige suppi keedu laul. Paneks õige oblikaid ja leint. Ei tea, kas äkki väikest kuke

0: jää. Viimaseks garneeriks metsamarja keedist tilkagi ei järgi jää.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
2: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: Raadio Kitsun .

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee
2: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kidzone.
1: Un runāju to aik. Rādzes Kidzone.
2: Armas unejutu kuulaja, täna räägin sulle linnatuvi loo neljanda osa, kus ta teel metsamaja poole maal kohtab põnevaid tegelasi. Tuvi okei ei lennanud mööda metsa sihti, mille Lärri soovitas. Ta ei olnud selline, kes järgi pradu, vähemalt mitte neid, mis oli loodud jalgadele. Okei tee kulges üle latvade, vahel pilvede serval mööda nähtamatuid jooni, mida lindudel oli lihtsam tajuda kui kirjeldada. Hommik oli udune ja kõrge lõhus hõljus lõhn. See polnud suitsega päris sammal. See oli midagi segu ürtidest ja kuivavast mullast. Okei tundis, et on jõudmas kohta, millest orav Lärri rääkis. Puude vahelt avanes lahtine metsaserv, kus maapind vajus laugelt allapoole. Selle süvendis asus kummaline laagripaik. Okei lendas korra kõrgelt üle ja jäi siis tiirlema. Näht oli nagu teisest maailmast. All oli mitmeid kuppelelamuid, mis nägid välja nagu seened, mis olid unustanud kasvada samas suunas. Need olid valmistatud lõuendist ja pilliroost, mõned kaetud turbase samblaga ja nende ümber olid kiviringid, mitte sirgedega sümmeetrilised, vaid kõverad, vonklevad ja ebaühtlased, kuid täis tähendust. Okei maandus ühe kuiva männi oksale ja vaatas. Ühe telgi ees põles vaikne lõke, mille suits liikus peaaegu sirgelt üles. Ilm oli vaikne. Telgi avausest astus välja mutt. Ta polnud selline, keda okei oleks varem näinud. Muti turjakal seljal rippus pikk tume lilla keep, mille servadesse olid tikitud sümbolid, ringid, spiraalid, lehekesed. Silmad olid mutil pisikesed ja tumedad, küüned aga pikad, just kui maa enda juured, kuid kaunilt hoolitsetud. Kindlasti on tal hea kohalik küünetehnik, kelle juures põlvas käib, arutles okei. Mutt ei lonkinud ega lohistanud oma jalgu. Ta liikus aeglaselt, aga sihikindlalt. Tema kohalolek oli vaikne kui tugev, just kui sammal, mis kasvab kivile, ilma et ta peaks luba küsima. See oli mutt, keda tunti ka nimega Karro. Kuivatatud taimed rippusid nüüridel tema telgi kõrval, naistepuna, raudrohi, salvei, isegi mõned tundmatud orantsikad juured. Kuppel elamu ümber seisis väike grupp loomi, orav, kaks siili ja üks uimane metsahiir. Nad istusid vaikuses, just kui oodates midagi. Karro vaatas korraks üles ja okei tundis, et muti pilk nägi otse läbi ta sulejoone. Aga mutid olevat ju pimedad. Mutt ei öelnud midagi, okei ka mitte. Okei laskus aeglaselt alla, puuoksalt maapinnale. Mitte kellegi pilk ei muutunud. Ainult uimane metsahiir vajus küljele magama. Okei ei tunnud end võõrana. Karro astus paar sammu lähemale, noogutas vaevu märgatavalt ja asetas okei kaela väikese kivikese. Ta pani selle okei kaela ümber just kui vaikse õnnistuse, nagu kingituse või juhise, mida kanda endaga edasi. Okei ehkki vaikuses tundis soovi jagada. Tuvi laskus Karro kõrvale ja lasi silmadel sulguda. Vaikselt, pea natuke viltu vajudes, kirjeldas oma viimast und. Lendu üle veidra maastiku, kus puudel olid metallist oksad ja järved helkisid nagu ekraanid. Seal kuulis ta oma enda häält, mida ta polnud kunagi päriselt kuulnud, ja see hääl ütles talle midagi, mida ta ärgates enam ei mäletanud. Karro kuulas vaikides ja seejärel, ilma sõnagi lausumata, libistas ta oma muti käpa keebitaskusse ja tõmbas välja väikese musta tahvlikese. Mutt puudutas seda kerge küünega, ekraan virvendas ja siis hakkas seal mängima üks TikToki video. Okei vaatas imestusega, kuidas videos keegi samasuguses udus liugles vaikselt läbi samblase metsa. Kaamera liikus selles videos aeglaselt, taustal mängis pehme muusika ja keegi sosistas. Vahel tuleb kuulata vaikust, et kuulda ise ennast. Karro ei öelnud ikka veel midagi, ta lihtsalt hoidis ekraani okei suunas, kuni video lõppes. Ja siis okei mõistis. ta oli näinud just sponsoreeritud videot, kui tal peaks vaja minema mõnda rituaali, kive või puhkust. Siis ta saab siia tagasi tulla. Aga praegu kutsub teda teekond. Tuul liigutas kuivatatud taimede nööre nii, et need klõbisesid vaevu kuuldavalt kokku, just kui keegi oleks lausunud midagi tasasel toonil. Koos jõudi ära kruusike melissideed. Okei tundis, et tegelikult on päris okei olla. Midagi temas vaibus ja midagi temas virgus. Ja siis, kui tuvi taas tiiva tavas ja lendu tõusis, jäi karro temast alla, vaikselt seisma, käed risti ees. Mutt teadis, et see, kes lahkub, on nüüd rohkem kohal kui kunagi varem. Ja okei, jätkas oma teekonda. Ja enam polnud palju jäänud linnatuvi uue elupaigani maal.

0: Laulupesä esitleb. Kogu peremuusika laulab terve maa. Viimased etendused Vanemuise rahvusteatris 6. ja 7. juunil. Laval on andekad laulupesa noored. Kaasa teevad Simo Preede ja Indrek Ventman. Piletid Piletikeskusest.
1: Selle loo järgi jää.

killen nu häxan. Gå här till Lebemme.

0: Radio Kids Zone.
1: Kui on meri hülge hall ja sind ründamas suur hall.

igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.